hade spelat ihop i typ 1000 år. Såg hur någon sjön falls från scenen, kunde inte uppfatta vad det var.